0: Molina Inde, Paiso Viborea, hace bien diré, me hago morosea.
1: Pero qué caria Inde Argela, veas.
2: Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron,
1: ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron,